0: I dream of living on the moon. I dream of making people happy.
1: 私は人々を幸せにしている夢を見る。
2: Sueño con hacer feliz a la gente.

人々が待ちに待ったクリスマス。キャンドルに明かりを灯しましょう。きっと明るい笑顔が見えてきます。クリスマスツリーを飾りましょう。きっと幸せがやってきますよ。今夜が素敵なクリスマスになりますように。

0: ても綺麗ね。
1: ジャスミン、素敵な時を君と過ごせてとても嬉しいよ。
0: ありがとう。私もとても嬉しいわ。
2: ドナルド、あなたの心も温かく